0: nagonile na blud.
1: Dok usne vrele višnje, nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me kurva nasukala na sprud.
1: Bez milosti me kurva nasukala na sprud.
0: Riječ dvije u

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju.